Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня,

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Партнер дитячих мрій Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка здоров'я та краси «Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою здоров'я та краси «Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: тепер точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort and Spa. Бронюй 067-976-41-70.
4: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Запусти експеримент.
9: Відчуй силу природи.
8: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
9: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
8: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
9: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
8: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
10: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
11: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
12: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців з-за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Бестбаді. LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Бестбоді Студіо або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Сузуки Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
1: У західних областях сьогодні буде хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів, плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 10.
0: Є речі, що не як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве Озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
5: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься
6: у Dragon Park.
7: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
8: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
7: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
9: dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Сьогодні з опівночі почало діяти триденне перемир'я, про яке ввечері оголосив Дональд Трамп. 9, 10 та 11 травня мають припинитися бойові дії. Також сторони мають провести обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Це підтвердив і президент Володимир Зеленський. До того ж, він заявив, що Україна офіційно дозволяє Росії провести парад 9 травня. І що саме по Красній площі українське озброєння бити не буде. У Кремлі відреагували на такі слова, зокрема, речник російського диктатора Пісков заявив, що росіянам не треба ніякі дозволи і горе тому, хто намагається жартувати з Дня перемоги. І до теми, попри перемир'я, Росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 43 ударними дронами. За попередніми даними, станом на 8-го, сили ППО збили 34 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори «Пародія» на півдні, півночі та сході країни. Зафіксували влучання ракети та 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях. Це дані від наших повітряних сил.
0: Політика.
1: Прем'єр-міністр Словаччини прибув до Москви. Фіцо анонсував зустріч з російським диктатором Путіним для обговорення практичних питань. Він також передасть певні повідомлення від європейських політиків. Загалом словацький прем'єр заявив, що ЄС не має обов'язкової єдиної думки щодо війни в Україні. За його словами, діалог є ключовим інструментом, а він сам прагне до стандартних відносин із Російською Федерацією. Фіцо заявив, що є чорною вівцею в отарі ЄС. Водночас він підтримує будь-яку форму припинення вогню і вірить, що війна РФ проти України незабаром закінчиться.
0: Львівщина.
1: У Шептицькому на вулиці виявили мертвого 11-річного хлопчика. На тілі неповнолітнього сліди ножового поранення. Ймовірно, це і стало причиною смерті. Як повідомило прокуратурі Львівщини, тіло виявили вчора ввечері поблизу річки Західний Буг. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Понад 20 дітей травмувалися у Львові за вечір. Що стало причиною, розповість наша Ольга Салабай.
2: 25 дітей звернулися до центру дитячої медицини 6 травня. У 8 були черепно-мозкові травми. Більшість травм – наслідки падінь з електроскутерів, самокатів, мотоциклів. Лікарі проводили операції з вечора аж до 4 ранку. Зокрема, дітям від 6 до 14 років вправляли переломи, фіксували уламки металевими спицями. Медики наголошують, що значної частини цих випадків можна було б уникнути. Захисне спорядження, дотримання правил безпеки та відповідальність дорослих можуть врятувати дитині здоров'я і життя.
1: Львові збільшилася кількість інфікованих через отруєння в дитсадку. Мова про дошкільний заклад номер 183. Як повідомили у Львівській обласній інфекційній лікарні, наразі під наглядом лікарів перебувають 18 пацієнтів, серед яких 16 дітей та 2 дорослих. Медики діагностували постраждалих гострокишкову інфекцію. Хоча збудник, що офіційно не верифікований, лікарі не виключають сальмонельоз. На цей час стан усіх госпіталізованих оцінюють як середньої тяжкості. Загрозливих станів немає.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
4: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів, плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 11.
4: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни Росії проти України не дали результатів. Переговори наразі зайшли в глухий кут. За словами Рубіо, США вже намагалися сприяти переговорному процесу, але ці зусилля не привели до плідного результату з різних причин. Рубіо зазначив, що Штати не хочуть марнувати час і вкладати час та енергію і зусилля, які не просуватимуться вперед. Але якщо побачать можливість виступити в ролі посередника, що наблизить обидві сторони до мирної угоди, то вони хотіли б це зробити.
5: Економіка.
6: Інфляція в Україні прискорилась до найвищого рівня за рік. Мова про 8,6% у квітні проти 7,9% у березні. Про це повідомили в Державній службі статистики. Водночас, чого очікувати українцям надалі? Чи продовжать зростати ціни на товари і послуги? Про це розповів економіст та член Ради Нацбанку України Василь Фурман.
7: Ключове – це те, що у нас незначно розвернувся інфляційний тренд. Якщо ми раніше прогнозували ще в січні там цього року про те, що інфляція в кінці цього року буде близько 7,5%, там в наступному році там близько 6%.

0: відсотків, і вже там 28-му році близько 5%, то через війну на Близькому Сході та вторинні ефекти, пов'язані з цією війною, через війну в Україні та наслідки війни, тобто особливо для енергетичної інфраструктури України, Національний банк переглянув свій макропрогноз. Якщо ми говоримо саме про інфляцію, то ми сьогодні прогнозуємо, що на кінець цього року інфляція в Україні буде складати близько 9,4%, тобто буде збільшена, тому Нацбанк залишив облікову ставку сьогодні незмінною.
1: Світ. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до катувань у незаконній донецькій тюрмі «Ізоляція» у 2017-19 роках. Про це повідомив генпрокурор Кравченко. За даними слідства, чоловік був пов'язаний із так званим Міністерством держбезпеки на окупованій Донеччині. І за свідченнями потерпілих, брав участь у катуваннях ув'язнених і змушував давати зізнання. Йому висунули обвинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
2: Львівщина.
1: Правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі мечеті у Львові. Ісламський релігійно-культурний центр загорівся 28 квітня. Чоловік кинув у приміщення дві пляшки із запалювальною сумішю. Один зі служителів загасив полум'я. Релігійні організації завдали збитків на 250 тисяч гривень. Як повідомили поліції Львівщини, затримали 19-річного жителя Хмельниччини. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Петиція про заборону секс-шопів у центрі Львова зібрала понад 500 необхідних підписів. Тепер її має розглянути Львівська міська рада. Петицію напередодні зареєстрував львівський ієромонах Студит Юстин Бойко. Автор пропонує перенести секс-шопи та інші заклади інтимного характеру за межі історичного центру. У петиції наголошує, що площою ринок і прилеглими маршрутами регулярно проходять похоронні процесії українських воїнів. Щоденно гуляють туристи та родини з дітьми. Львів має зберігати статус міста історії, культури та духовності, кажуть у петиції. А від мерії вимагають розробити і нормативні обмеження щодо розміщення таких закладів у місті. У Львові оновлять один зі скверів. Роботи стартують наступного тижня у парку Кульпарківський на вулиці Конувальця. Тут планують облаштувати нові доріжки, доступні для маломобільних людей, оновити вуличне освітлення та замінити паркові меблі. Крім того, замінять дитячий майданчик, зріжуть аварійні дерева та демонтують один МАФ.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми раз.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki.Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
7: Заходь на PlanetaKino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів, плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 12.
3: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: У Москві з дозволу України відбувся парад Путіна. Красна площа без техніки та з максимальною охороною. Путін разом з іноземними гостями відвідали найкоротший в історії парад, бо тривав він аж 45 хвилин. До речі, цьогоріч на параді у Москві вперше офіційно пройшли військові Північної Кореї. Окрім того, дійство вперше відбулося без більшості військової техніки, кадетів, суворовців та нахімовців. А щодо промови російського диктатора, то він заявив, що протистояння з НАТО триває і що перемога нібито завжди за Росією. А тим часом по всій Росії почали масово вимикати інтернет.
4: Світ.
5: Євросоюз хоче терміново прийняти Молдову до блоку. Про таке пише інформагентство Reuters. За даними видання, Брюссель планує максимально прискорити процес приєднання Молдови. Конкретну дату початку офіційних переговорів ще не назвали, але питання планують розв'язати дуже швидко. На зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас зазначила, що після зміни керівництва в окремих європейських країнах Кишинів опинився у сприятливих умовах для вступу до ЄС. На Канарах почались протести через прибуття круїзного лайнера із хантавірусом. Міністерство охорони здоров'я Іспанії напередодні погодилось прийняти корабель. Влада Канарських островів натомість виступила проти, а працівники порту теж протестують. Вони заявляють, що заходів безпеки недостатньо. Працівники вимагають детальних інструкцій та спеціального спорядження для роботи. В іншому разі погрожують фізично заблокувати шлях судну до причалу. На круїзному лайнері, нагадаю, спалахнув смертоносний хантавірус. Троє людей вже померли, ще 8 пасажирів заражені. Хантавірус передається гризунами та може вражати переважно легені або нирки. Ліків проти захворювання немає.
4: Вул.

0: нелегальні копачі бурштину активізувалися на Волині. Тим часом підприємство «Волиньприродресурс», попри наявність дозволів на користування надрами, не може приступити до роботи. Чому так, розповів керівник КП «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк.
1: Буквально з минулого літа ми звернулись до лісників, надали їм карти територій, де ми провели розвідку, де ми їх попросили обрахувати збитки та вивільнити від лісових насаджень ці території. Замість цього нам ніякий обрахунок не було здійснено, території не вивільнені. І саме на цій території, де ми вже провели розвідку, карти про розвідку є тільки у лісників, щодо територій, яких ми попросили, та у нас. Почали з'являтися нелегальні копачі. В даному випадку мова йде про пряме порушення ДП «Лісами України» законодавства. Ми звернулися до Волинської обласної прокуратури. Вона відкрила кримінальне провадження щодо працівників поліського лісового офісу, щодо перешкоджання законній господарській діяльності КП «Волиньприродресурс». Станом на зараз матеріали передані до ДБР.
2: Тернопільщина.
0: На Тернопільській дамбі встановлять камери автофіксації. Це рішення стало реакцією на нещодавню смертельну ДТП, яка сталася 6 травня, а також численні скарги на систематичне порушення швидкісного режиму на цій ділянці. Про таке заявили у мерії. Там зазначили, що ця ділянка дороги на вулиці Руській тривалий час залишається небезпечною через схильність водіїв до перевищення швидкості. Встановлення камер в обидва напрямки має стати стримуючим фактором, який примусить водіїв знижувати швидкість. Керівництво обласної поліції вже підтримало цю пропозицію. Наразі триває співпраця над технічним втіленням проєкту.
2: Львівщина.
0: Глава УГКЦ Блаженніший Святослав приїде у Другобич. Візит відбудеться з нагоди 90-х роковин від дня народження владики Юліана Вороновського, першого єпарха Самбірсько-Другобицької єпархії. 14 травня о 9-й урочисто присвоїть Другобицькій гімназії номер 14 ім'я владики Юліана Вороновського. Вже о 10:30 глава УГКЦ очолить поминальну божественну літургію у Катедральному соборі Пресвятої Трійці. О 16-й проведуть пам'ятну академію у Народному домі імені Івана Франка.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
2: Тоді нам у Роксолану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів, плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 13.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова». Крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся. Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Кримінал.
6: СБУ затримала кілера, який за завданням росіян намагався вбити високопосадовця військово-морських сил ЗСУ до річниці 9 травня. Його затримали в Одесі. Деталі почуємо від речника Служби безпеки Артема Дахтяренка.
8: Затримання відбулося завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на гарячу лінію Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу. За задумом російських спецслужбістів, убивство офіцера мало відбутися 9 травня, щоб створити вигідний Кремлю інформаційний фон для відзначення Дня Перемоги. Як встановило розслідування, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата. За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду із подвір'я. Співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО «Альфа» СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня.
6: Зловмисник виявився судимий раніше, мешканець Донеччини, завербований росіянами через Телеграм. Йому оголосили підозру у державній зраді та замаху на теракт. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
5: Війна.
6: Українські дрони повернулися до Маріуполя. Військові Азову патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Дрони перекривають логістику та вражають вантажівки з окупантами. В Азові анонсували, що глибина ударів лише зростатиме. Безпілотники Сил оборони дедалі активніше атакують логістику ворога. Під ударом шляхи, де раніше окупанти могли пересуватися без перешкод. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, повітряна блокада погіршить здатність російських військ проводити наступальні операції і покращить можливості для майбутніх контрнаступів ЗСУ.
5: Світ.
6: Латвія підіймала винищувачі через загрозу в повітряному просторі на кордоні з Росією. Зокрема, вночі Збройні сили повідомили про можливу повітряну загрозу у двох повітах. Вже за годину можлива загроза в повітряному просторі Латвії припинилася. Як зазначили в іноземному уряді, латвійські військові разом із союзниками НАТО постійно моніторять повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.
5: Економіка.
6: Зарплати в Україні можуть зрости через гострий дефіцит кадрів на ринку праці. Нацбанк прогнозує підвищення цьогоріч на понад 11%. Серед

0: Зарплата в Україні становила 30 356 гривень у березні, а це на 7% більше, ніж у лютому. За даними Нацбанку, головними проблемами ринку праці залишаються наслідки війни, міграція населення та невідповідність між потребами роботодавців та кваліфікацією працівників.
1: Рівненщина.
0: Дві вулиці Рівного залишилися без води. Комунальники проводять ремонт на водопровідній мережі. Води не буде на вулиці Драганчука, будинки з 4 по 25, та на вулиці Стельмаха, будинки 8, 10, 12, 13, А, 18, А, 18, З, 18, К та 18, Л. Постачання обіцяють відновити сьогодні після 16-ї. У громадах Рівненщини перевірять плани стійкості. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, перевірки стартують наступного тижня. Нагадаю, ключові напрями планів стійкості – це захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, забезпечення резервного та альтернативного живлення, децентралізація теплогенерації. Коваль зазначив, що належна підготовка до безперебійного проходження зими – це спільне завдання для влади усіх рівнів.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
3: You know I will carry you home, whether it's tonight or

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Новини клубу фантастичних смаків.
4: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
7: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
9: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів, плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 14.
3: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова». Крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спорт Лайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий відправити делегацію до Кремля для переговорів щодо війни в Україні. До того ж, президент США, вкотре сказав свою фразу про врегулювання 8 війн і фактично 9-ї, однак анонсував, що може бути і 10-те закінчення конфлікту.
3: Світ.
4: Петер Мадяр сьогодні складе присягу прем'єр-міністра Угорщини. Він вже прибув до будівлі парламенту. Присяга нового прем'єра покладе край 16-річному правлінню Віктора Орбана. Пентагон розкрив засекречені документи про НЛО. Перша партія документів містить архівні файли ФБР, НАСА та Держдепартаменту США. Серед них фото 1972 року місії «Аполло-17». На зображенні видно три точки, розташовані трикутником. Міністерство війни США опублікувало фото, аудіо та відеозаписи, які стосуються невпізнаних літальних об'єктів за десятиліття. Засекречені матеріали публікуватимуть поетапно. Президент США Трамп каже, потрібно, щоб люди знали і самі вирішили, що думати про цю інформацію.
3: Львівщина.
4: У центрі Львова облаштували платну парковку. Новий майданчик на вулиці Драгоманова запрацює з понеділка. Він розрахований на 23 автомобілі, з яких 3 місця для людей з інвалідністю. Майданчик працюватиме у будні з 8 до 20, вартість 20 гривень за годину. У вихідні та в нічний час з 20 до 8 залишати авто можна безоплатно. Через нову парковку на вулиці зміниться схема проїзду. Зона паркування тепер буде по праву сторону вулиці за напрямком руху, а проїзд по лівій стороні проїжджої частини. На Львівщині у підвалі будинку виявили предмет, схожий на артилерійський снаряд. Це трапилось у селі Шишківці Золочівського району. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що знахідка схожа на артснаряд часів Другої світової. За словами надзвичайників, предмет схожий на артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів часів Другої світової. Для безпеки людей місце знахідки огородили сигнальною стрічкою та організували подальше реагування відповідних служб. Рятувальники застерігають, що застарілі боєприпаси залишаються небезпечними навіть через десятки років. На Дрогобичині відремонтували частину найдовшої вулиці України. Йдеться про завершення ремонту ділянки дороги місцевого значення Урєва-Нижня-Стинова довжиною 1,3 кілометра. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що дорожники розпушили старе зношене покриття, облаштували основу зі щебенево-піщаної суміші та уклали новий шар асфальтобетону. Зазначу, що відремонтована ділянка проходить вулицею Тараса Шевченка в селі Урів, яка занесена до книги рекордів України як найдовша вулиця в Україні. Її протяжність становить 14 кілометрів.
3: Рівненщина.
4: На Рівненщині посилюють підтримку ветеранів та демобілізованих. У громадах вже працює 129 фахівців супроводу.

0: які допомагають захисникам та захисницям адаптуватися до цивільного життя. Ще 38 посад залишаються вакантними. Про це розповіла начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської ОВА Марина Корольова.
1: Запрошую всіх взяти участь у цьому конкурсному відборі. Головне в цій професії – це мотивація, розуміння, з ким ми працюємо і заради кого ми працюємо. Все решта ми навчимо. І хочу наголосити, що заробітня плата фахівця із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб з усіма відрахуваннями і податками, тобто суму, яку отримує людина на руки, становить близько 20 тисяч гривень.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів. Заморстинівська, 127.
8: Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
3: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
4: Встигні забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
5: dragonpark.com.ua.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: А давай тепер нашу улюблену.
5: Несе Галя воду.
6: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
7: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
6: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
7: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
8: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів, плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 14.
4: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Ча!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні – басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: У Кремлі поки не обговорювали продовження так званого перемир'я після 11 травня. Про це заявив речник Путіна Дмитрій Пісков. Він також сказав, що Україна нібито не робила спроб зірвати святкування 9 травня в РФ. Нагадаю, з опівночі почало діяти триденне перемир'я, про яке ввечері оголосив Дональд Трамп, тож 9, 10 та 11 травня мали припинитися бойові дії. Попри перемир'я, Росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою та дронами.
5: Економіка.
6: Україна отримає ще майже 1,5 мільярда євро із заморожених активів Росії. Платіж має надійти вже у липні. Європейський депозитарій Євроклір уже перерахував Україні 6,6 мільярда євро доходів, отриманих від інвестування заморожених російських активів. Як повідомили компанії, в Росії тривають судові процеси, пов'язані із заблокованими активами. Позивачі намагаються отримати їх еквівалент у рублях. У депозитарії переконані, що рішення за цими позовами будуть негативні.
5: Львівщина.
6: На автодорозі Київ-Чоп на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими. Аварія трапилася на об'їзді Львова в районі Малої Швейцарії. Про це повідомили в патрульній поліції Львівщини. За словами правоохоронців, наразі поліцейські встановлюють обставини аварії та уточнюють кількість загиблих. На місцях працюють патрульні поліцейські, які організували реверсний рух для проїзду транспорту. Через аварію дві смуги руху у напрямку Львова перекриті. Водіїв закликають враховувати ускладнення під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи об'їзду. Реконструкція дороги вулиці Залізничної у Львові, яка була однією з найпроблемніших, місто мало завершити ще 4 місяці тому. Проте в мерії звинувачують забудовника. Там кажуть, що усі роботи з боку підрядника та міських служб були готові до виконання в повному обсязі. Однак завершити ремонт заважають дії компанії «Ірокс». За півроку компанія досі не розібрала свою будівлю, яка заважає ремонту дороги. Окрім того, підприємці облаштували нову огорожу, яка накладається на майбутню проїжджу частином. Ось що каже забудовник.
7: У вас крило є?
8: Я бачу крило. Розверніться. Може, у вас є десь крила?
7: Розумієте, нема крила. І у наших працівників теж нема крила.
8: І попасти після демонтажу, отого центрального входу.
9: У вас дозволу немає.
8: Вислухайте мене. Попасти сюди, в центральний корпус, з цієї сторони, чи ось цієї сторони, ту, центральний, попасти без влаштування галереї.
9: Я ще раз вам кажу. Ми можемо. Ми діємо в межах і у спосіб, передбачений чинним законодавством.
8: Не подобається вам мирова угода, я можу демонтувати хоч 30 років, вірите?
6: Водночас, як зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, потрапити за огорожу працівники не можуть, бо це приватна власність.
10: Дорога закінчується там бордюр, де мітка червона. Там має стояти бордюр, це все має бути підготовлена основа під дорогу, тобто дорога має бути до тієї мітки. За цією міткою ще має бути там 30 сантиметрів для того, щоб укласти комунікацію. От є представник виконавчої виконавців по цій ділянці.
11: То чому ми цього не робимо?
10: Тому що ця огорожа, він не дає нам можливості зайти за цю огорожу. Це ставиться у людей. Кожен день створює перепони для того, щоб не можна нам було туди дійти.
11: На території,
10: а розуміли, що це його власність.
11: Але ми?
10: Ми підняли реєстри. Немає такої власності в реєстрах.
6: Дубляни завтра відзначатимуть День міста. Мешканці відзначать 586 років з дня першої писемної згадки. У програмі святкування благодійний ярмарок, волонтерський аукціон, концерти та майстер-класи. Усі виручені кошти традиційно

0: передадуть на підтримку воїнів, які зараз перебувають на фронті.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
3: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
4: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
5: Поїхали в Криве озеро.
4: Це де?
5: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
4: І без людей?
5: Люди є, але без метушні.
4: Все, складаю валізу.
5: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
6: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
7: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
6: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
8: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
15: FM Галичина. Славське 102.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Мурок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
4: Тоді тобі точно в Бестбаді.
2: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
3: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
3: Заходь на сайт Бестбоді Студіо або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
6: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів, плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 15.
3: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
9: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: кров настил. Тайл. Паркан Тайл. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Тайл. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
4: Ракетного удару по Києву не буде, бо не було ударів по Красній площі. Про таке заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Він також заявив, що після так званих погроз із боку України контакти між Москвою та Вашингтоном активізувалися. Окрім того, Ушаков додав, що Київ знає, що потрібно зробити, щоб наступний раунд переговорів був успішним.
5: Політика.
4: Тим часом Литва вручила Росії ноту протесту через погрози на адресу дипломатичних місій у Києві. У ноті міністерство наголосило, що подібні заяви Росії розглядають як пряму загрозу застосування сили проти іноземних посольств у Києві, а також інших мешканців міста. МЗС також зазначило, що такими заявами Росія визнає, що і Збройні сили планують і надалі вчиняти міжнародні злочини в Україні. Міністерство також зазначило, що посольство Литви в Києві продовжує свою роботу, і його співробітники дотримуються звичайних вимог безпеки. Нагадаю, в МЗС РФ закликали дипломатів евакуюватися з Києва напередодні російського удару у відповідь по центрах прийняття рішень.
5: Світ.
4: Польща готова прийняти додаткові американські війська. Мова про солдатів, яких президент США планує вивезти з Німеччини. Збільшення контингенту в Польщі зміцнить східний фланг НАТО та забезпечить кращий захист Європи, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Американський президент Трамп раніше не виключав передислокацію військ з США до Польщі або й до інших країн східного флангу НАТО.
5: Суспільство.
4: У Києві біля меморіалу вічної слави не минулося без провокацій. Там зібралася група проросійських осіб. Одна з жінок увімкнула радянську музику на телефоні, а після зауваження поліції почала сваритися. Деякі почали кричати про так звану гражданську війну в Україні, те, що брат убиває брата. Пізніше на місці провели свій молебень представники УПЦ Московського патріархату. Про таке повідомило ТСН.
5: Львівщина.
4: У Львові обіцяють впорядкувати проблемні ділянки одразу у 4 районах міста. Що зміниться, розповість наша Ольга Салабай.
6: На засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху погодили рішення, що допоможуть підвищити пропускну здатність перехрестя, усунути конфліктні місця для проїзду транспорту та підвищити безпеку на дорогах. Зміни, зокрема, стосуватимуться вулиці Рудненської. Тут планують облаштування кільцевої розв'язки. Також облаштують велосипедні доріжки від вулиці Сяйво до вулиці Курмановича. Новий пішохідний перехід біля АЗС, а також тротуари та доступну зупинку громадського транспорту поблизу Львівського протезного заводу. На перехресті вулиць Варшавська під Голоском, проспект Чорновола з'являться світлофори. На перехресті вулиць Кобилиці, Граб'янки облаштують новий пішохідний перехід. Ще один пішохідний перехід буде на перехресті вулиць Драгоманова-Глібова. На вулиці Ветеранів 11 заборонять зупинку та стоянку транспортних засобів. На деяких ділянках роботи завершать у червні-липні, на інших у вересні та жовтні. Скільки це коштуватиме місту, у мерії не уточнили.
5: Тернопільщина.
4: У Тернополі відзначили День Європи. Урочистості відбулися на Майдані Волі. Під час заходу підняли прапори України та Європейського Союзу. Оркестр 44-ї окремої артилерійської бригади виконав державний гімн України та гімн Євросоюзу. У піднятті прапора Євросоюзу взяв участь голова Польського центру культури і освіти імені Мечислава Кромця у Тернополі Петро Фрис. Також в заході взяли участь почесна консулка Угорщини в Тернополі та почесний консул Литви в Тернополі.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
7: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123.

0: 2017 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
0: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так в Україні офіційно називається 8 травня. У світі це ж День пам'яті та примирення. Але до чого ж тоді 9 травня? І чому цей день у багатьох українців асоціюється виключно із російським побідобєсієм? Хоча офіційною датою завершення Другої світової війни вважається 2 вересня 45-го року, коли капітулювала Японія, у Європі бойові дії припинилися значно раніше. Ще 7 травня представники Третього рейху підписали акт про капітуляцію перед об'єднаним командуванням союзників. Серед тих, хто підписував цей документ, був і радянський офіцер, але діяв він без прямої згоди Сталіна. Через це диктатор СРСР наполіг на проведенні повторної процедури. Як наслідок, 8 травня Німеччина була змушена підписати ще один документ. На момент припинення вогню о 23:01 за середньоєвропейським часом у Москві вже настала перша година ночі 9 травня. Саме цю розбіжність у часі Сталін використав для створення власної дати Дня Перемоги. У такий спосіб він прагнув показати виняткову роль Радянського Союзу. Згодом інший радянський вождь Леонід Брежнєв перетворив цей день на головне ідеологічне свято країни. А довершила все радянська пропаганда, яка міцно закріпила культ перемоги у свідомості людей. Після розпаду СРСР популярність побідобєсія почала згасати. Проте теперішній російський режим знову реанімував цей міф. Влада РФ використовує його як інструмент для виправдання своїх геополітичних амбіцій. Це коротке узагальнення, а зараз конкретніше по кожному з цих пунктів. У ніч із 6 на 7 травня 1945 року союзники домоглися підписання капітуляції Третього рейху у французькому місті Реймс. Згідно з умовами документа, вона мала вступити в дію вже 8 травня. Радянську сторону під час цієї події представляв генерал Іван Суслопаров. Саме він підписував акт капітуляції від імені СРСР. Одразу після отримання документа Суслопаров телеграфом відправив його текст до Москви, очікуючи офіційної згоди та інструкцій від Сталіна. Проте радянський диктатор затягував із відповіддю, тому, опинившись у критичній ситуації, Суслопаров все ж поставив свій підпис під актом у Реймсі. На цій історичній події була присутня група журналістів, але на вимогу Суслопарова союзники погодилися відкласти публічне оголошення про капітуляцію на 36 годин. Проте такий режим інформаційної тиші протримався недовго. Вже того ж дня німецьке радіо повідомило про капітуляцію, а згодом і деякі іноземні журналісти теж поширили цю інформацію. Тоді як у СРСР на будь-які згадки про події 7 травня наклали абсолютну заборону. Адже Сталіну потрібен був час, щоб підготувати власну церемонію в Берліні. Адже важливою частиною документу у Реймсі став підпункт, який дозволяв замінити цей акт на новий, якщо на цьому наполягатиме один із союзників. Скориставшись цією можливістю, радянське керівництво організувало повторну процедуру. Сталін аргументував це тим, що капітуляція має бути підписана саме у Берліні. Проте насправді, коли Суслопаров вже поставив підпис, він нарешті отримав телеграму від Сталіна з категоричною забороною це робити. Сталін був розлючений, адже в Реймсі головні ролі відіграли західні союзники. Саме тому у ніч на 9 травня СРСР підписав свій власний окремий акт капітуляції Рейху. Ця подія відбулася 8 травня 45-го року в берлінському передмісті Карлсхорст. Підписи під фінальним документом поставили маршал Георгій Жуков та генерал-фельдмаршал Вільгельм Кейтель. Особливу увагу варто звернути на те, як саме виникла плутанина з датами, що триває і досі. Офіційне підписання капітуляції в Карлсхорсті відбулось 8 травня 1945-го 22:43 за центральноєвропейським часом. Однак через те, що Москва знаходиться в іншому часовому поясі, там на той момент години показував 00:43, а це вже 9 травня. Саме ця двогодинна різниця стала причиною того, що в Європі та СРСР День перемоги перемоги почали відзначати в різні дні. Важливо також розуміти різницю між часом підписання паперів і реальним зупиненням боїв. Час фактичного припинення вогню було призначено на 23.01 8 травня. Незважаючи на те, що біля Берліна проводили другу церемонію капітуляції, військові вирішили не змінювати терміни, які були узгоджені ще під час першої капітуляції в Реймсі. Отже, юридично вогонь мав припинитися по всьому фронту одночасно для обох документів. Але це тільки юридично, а фактично бойові дії в Європі не припинилися миттєво о 23.01. Наприклад, в Празі та деяких регіонах Австрії сутички з нацистами тривали ще тиждень після офіційної перемоги. Німці до останнього не хотіли здаватись в полон саме Червоній армії, тому за будь-яку ціну намагалися прорватися на захід до союзників. Крім того, мало хто знає, що стан війни між СРСР та Німеччиною формально був припинений лише у січні 1955-го указом Президії Верховної Ради СРСР. Тобто, де-юре війна тривала ще 10 років після капітуляції. Також часто можна почути фразу, що війна закінчиться тоді, коли додому повернеться останній солдат. Так ось, наприклад, останній японський солдат, молодший лейтенант Хіро Онода, офіційно здався лише у 1974 році. Він провів у філіппінських джунглях 29 років, не вірячи в закінчення Другої світової. І склав зброю тільки після того, як його колишній командир особисто прибув і наказав йому це. Коли ж говорити про фінансове завершення війни, то Німеччина виплачувала репарації ще багато десятиліть. До речі, за Першу світову всі кошти будуть виплачені тільки у 2010 році. Та навіть сьогодні питання німецьких репарацій час від часу з'являється в інформаційному просторі. Зокрема, у 2025-му на пам'ятних заходах до річниці початку Другої світової президент Польщі Кароль Навроцький знову заговорив про репарації, назвавши їх умовою справедливих відносин з Німеччиною. Польща оцінює ці відшкодування в розмірі 6,2 трильйона злотих, що приблизно дорівнює 1,3 трильйона євро. Це не перше таке звернення. Ще у 2022-му польська влада офіційно направила дипломатичну ноту до Німеччини з вимогами компенсацій. Стосовно Другої світової, у світі ніби існує дві паралельні реальності. Коли увесь світ називає її Друга світова, тільки російсько-радянська пропаганда продовжує гнути про свою окрему велику отечественну. Цей термін запровадив Молотов. Той Молотов, який керував Голодомором. Той Молотов, який з Ріббентропом ділив Європу і тиснув руки головним нацистам. Цей термін прижився настільки, що навіть сьогодні для багатьох українців він є звичним і нормальним. Після завершення війни радянська влада святкувала День перемоги лише двічі. У цей день було встановлено вихідний. Проте вже в грудні 47-го свято скасували, зробивши день робочим на наступні 20 років. А цю всю епопею з Днем перемоги та парадом на Червоній площі придумав Брежнєв. В нього були особисті мотиви. Тому що до цього головним святом в Радянському Союзі вважався День жовтневої революції. Але Брежнєв у цьому більшовицькому перевороті 1917 року участі не брав. Тому для головного диктатора країни потрібно було свято, до якого він причетний. Він брав участь у війні, тому цим святом мав стати День Побєди. У розпал Холодної війни, коли Радянський Союз змагався із Америкою, парад 1965-го був демонстрацією сили і брязканням зброєю. Саме тоді, за Брежнєва, для підсилення ефекту цього свята почали з'являтися всі символи перемоги. Пам'ятники невідомому солдату, стели перемоги, вічний вогонь. Саме за Брежнєва побудовані батьківщина мати в Сталінграді та Києві. Благо, що на щиті останньої у 2023-му нарешті демонтували радянський герб, замінивши його на український тризуб. Всі ці пам'ятники, символи та паради – це традиційна політика кожної авторитарної країни, яка таким чином відволікає свій народ від внутрішніх проблем. Полиці пусті, дефіцит, черги. Зате пам'ятники ростуть як гриби, а побідобєсія стає тою панацеєю від невдоволення. Після розпаду СРСР це свято поступово зникло. Але в 2008-му Росія відновила показ важкої військової техніки на парадах. І того ж року напала на Грузію. Проте війна проти України внесла значні корективи у демонстрацію на Красній площі. На тлі колосальних втрат на фронті та виснаження ресурсів Міністерство оборони РФ офіційно оголосило, що у 2026 році парад у Москві пройде без участі важкої техніки. Бронемашини
2: та артилерія, які раніше використовували для пропаганди та залякування, тепер критично необхідні в бойових діях. Відсутність техніки на московському параді є прямим наслідком дій Збройних сил України. Повертаючись до основної теми, коли ж закінчилась війна, треба зрозуміти, що незважаючи, чи це 8 травня, чи 9, чи навіть 2 вересня, закінчення війни було в Європі, у світі, але не в Україні. На наших землях ця війна продовжувалася до початку 50-х. Коричнева окупація змінилася червоною. Один окупант змінив іншого. І українська повстанська армія УПА продовжила боротись, продовжила війну. Згідно з статистикою, відсоток українців, який позитивно ставиться до УПА, повільно, але впевнено зростає та наближається до відсотка позитивного ставлення до воїнів радянської армії, які воювали проти нацизму. Друга світова війна – це величезна трагедія для усього цивілізованого світу. Саме тому міжнародне гасло, що символізує всі жахіття тих часів, говорить «Ніколи знову». І тільки на Росії пропаганда створила своє гасло «Можем повторіть». Власне, це Росія і робить. Робить сьогодні. Повторює жахіття тих часів.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки є на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів і плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 15.
3: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Економіка.
1: Борги теплокомуненерго перед Нафтогазом перевищили 150 мільярдів гривень. За останні 4 роки несплата підприємства за тепло зросла більш ніж удвічі. Боргують і компанії з прифронтових областей. Тож уряд доручив напрацювати механізми компенсації різниці в тарифах. Як заявила прем'єр-міністерка Свириденко, розглядають кілька джерел – це кошти держбюджету, допомога ЄС та міжнародних партнерів, а також дивіденди інших державних компаній.
0: Війна.
1: Навколо Москви будує ще одне кільце ППО. Кількість систем, якими оточили столицю, перевищила 100 одиниць. Побільшало і ЗРК «Панцир» на вежах. Про це повідомила російська служба «Радіо Свобода» із посиланням на супутникові знімки. Окрім того, незадовго до 9 травня резиденцію Путіна на Валдаї приховали на Яндекс.Картах.
0: Світ.
1: Мадяр офіційно став прем'єром Угорщини. Парламент нового скликання зібрався сьогодні на своє перше засідання. Як відомо, абсолютну більшість у ньому тепер має той сам Мадяра.
0: Львівщина.
1: У Львові хлопець впав з третього поверху ТРЦ. За словами очевидців, перед падінням він виліз на перила та щось вигукував, а після цього стрибнув вниз. Попередньо відомо, що після падіння він був живий. Очевидці, принаймні, повідомляють, що хлопець рухався. На місці події працюють медики та правоохоронці.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині зросли податкові надходження. За січень-квітень до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 4,6 мільярда гривень. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, акцизний податок зріс на 33%, податок на доходи фізичних осіб на 24%, податок на майно на 23% і єдиний податок зріс на 12%. Затверджений план надходжень по області перевиконали на 9,5%. Два апарати штучної вентиляції легень та прилад для вимірювання рівня жовтяниці. Таке сучасне обладнання отримав Рівненський обласний перинатальний центр. Використовуватимуть його у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Про це розповіла медична директорка з неонатології обласного перинатального центру Галина Ковальова. За її словами, техніку передала Асоціація неонатологів України.
2: У нас 11% від загальної кількості пологів складають недоношені дітки. Для таких діток потрібна специфічна висококваліфікована апаратура. Тому ми дуже раді, що нам подарували такі апарати. Це дуже корисна справа. Вона для нас вкрай необхідна. Це апаратура не тільки для недоношених, але вона використовується і у доношених, тому що є захворювання і у доношених дітей. І це апаратура для відділення інтенсивної терапії новонароджених, для того, щоб допомогти дітям адаптуватися і вижити.
0: Спорт.
1: Людмила Лузан та Анастасія Рибачок перемогли на першому міжнародному старті у 2026 році на Кубку світу в угорському Сегеді. Лузан та Рибачок тріумфували на олімпійській дистанції каноедвійці на 500 метрів. Найближчих переслідувачок з Китаю вони випередили менш ніж на секунду.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Питання.

0: Grizzly LevDevelopment.com.ua.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
2: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: А давай тепер нашу улюблену.
5: Несе Галя воду.
6: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
7: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
6: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
7: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
8: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів, плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 15.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: платформа агентства Reuters. За даними видання, один зі заражених проживає на віддаленому острові Тристан да Кунья, а інший – на півдні Іспанії. Відстань між ними більше 1000 кілометрів. ВООЗ поспішає розробити рекомендації щодо стримування першого спалаху хвороби.
1: Тернопільщина.
0: У Тернополі триває поточний ремонт доріг. Капітальні роботи наразі не планують, адже коштів не вистачає навіть на заплановані ремонти через зростання цін на матеріали. Про це розповів заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський.
2: Для прикладу, в нас закладені були розрахунки асфальтної суміші при складовій вартості основної сировини – це бітуму – 25 тисяч гривень за тонну. Зараз по факту на нафтобазах бітум коштує 42 тисячі. Соляра коштувала тоді в розрахунках в кошторисах 50 гривень. Літр зараз більше 90. І це все створює те, що ми при тих самих об'ємах коштів можемо виконати менший об'єм робіт. Ми більше 50 вулиць заасфальтуємо в цьому році середнім поточним ремонтом. Є деякі вулиці, які зараз ще чекають черги. Це біля епіцентру, там величезні ями. Вулиця Новивайка, зокрема. Але зрозуміло, що в першу чергу ми виконуємо роботу на вулицях, там, де є громадський рух, де велика інтенсивність транспорту і де ходять тролейбуси.
0: І до теми, у Тернополі обмежили швидкість електросамокатів та ввели вікові вимоги. Як розповіли у мерії, це доповнює попереднє рішення міської ради, яке забороняє рух електротранспорту у пішохідній зоні центру від Суму до Драмтеатру на Стометрівці та Алеї пам'яті Незламні. У цих зонах вже встановили відповідні дорожні знаки. Контроль за дотриманням правил здійснюють патрульна поліція, Нацполіція та за потреби муніципальна інспекція. Щодо віку кермування електросамокатами, то в мерії не уточнили, зі скількох років можна буде на них їздити.
1: Львівщина.
0: Ще 5 покинутих автомобілів евакуювали з вулиці Львова. Власників просили самостійно прибрати транспорт, але вони не відреагували. Автівки придбали з вулиці Мельника, Наукова, Кульпарківська, Кука та Миколайчука. Тепер вони на арешт-майданчику.
1: Спорт.
0: Сьогодні у 27-му турі УПЛ рух на арені Львів приймав Верес. Гра завершилась із рахунком 0-0. Нічия. Ситуація жовто-чорних змушувала їх битися за кожне очко, яке було на вагу золота. Нічия принесла руху 21 очко і залишила на 14-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Верес із 31 пунктом, надалі 10-й. Перемога фактично гарантувала руху остаточний відрив від зони прямого виліту та шанс на збереження прописки через перехідні матчі.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 18-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Best Buddy. LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, «Медікал Плаза UA» або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Діамантова весна в «Укрзолото». Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 19 градусів, плюс 21 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 15.
4: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шмякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься
5: у Dragon Park.
6: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
7: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
6: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
8: dragonpark.com.ua.
9: Мамо, знову закінчився папір.
10: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
9: Він такий м'який.
10: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Невдовзі президент США Дональд Трамп поїде до Китаю. Також очікує, що російський диктатор Путін відвідає Китай та зустрінеться зі Сі Цзіньпіном одразу після офіційного візиту американського лідера у травні. Про це повідомило видання South China Morning Post із посиланням на неназвані джерела. Але чи варто чогось очікувати після таких зустрічей? І чи обговорюватимуть вони війну в Україні? Про це розповів експерт і міжнародник Дмитро Левось.
2: Насправді і тут не факт, бо він один раз уже не доїхав до Китайської Народної Республіки, чи де вони там збирались зустрічатися. А плани ж були в...

0: що зустріч у Москві неможлива.
1: Суспільство.
0: Після зустрічі з ТЦК чоловік опинився в комі. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, він щодня отримує звернення громадян щодо дій представників ТЦК та СП. І один із таких випадків трапився у Дніпрі. Є потерпілий чоловік, яку офіційна версія пропонує вважати таким, що сам впав та вдарився головою. Наразі він перебуває у вкрай важкому стані. До того був у комі. Як зазначив Лубінець, відповідно до законів України, представники ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків повинні бути належним чином ідентифіковані та пред'являти службове посвідчення. Приховання обличчя викликає у людей недовіру і нерозуміння, хто саме перед ними, що прямо впливає на оцінку таких подій.
1: Світ.
0: Сполучені Штати Америки можуть вивести війська з Італії та Іспанії. У Європі прогнозують нові рішення Трампа. Серед варіантів – перекидання американських сил з менш лояльних країн до союзників, ближчих до чинної адміністрації. Так у Польщі можуть розмістити солдатів, яких Трамп наказав вивести з Німеччини. Про це пише видання Bloomberg. Наразі в Європі перебувають 85 тисяч американських військових. Частина дипломатів НАТО вважає, що Конгрес США може заблокувати амбіції Трампа про масштабне скорочення військ.
1: Волинь.
0: Без опалення та з пліснявою на стінах у прихистку для переселенців на Волині виявили порушення. Мова про місце тимчасового проживання ВПО в Олиці. Нині там мешкають 25 переселенців, зокрема з дітьми. У приміщенні зупинилося опалення через аварійний котел, а в окремих приміщеннях з'явилася пліснява та підтікає дах. Представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини готують припис щодо усунення недоліків.
1: Львівщина.
0: У Львові біля ратуші підняли прапори Європейського Союзу. Урочиста церемонія відбулася з нагоди Дня Європи. У мерії нагадують, що сьогодні цей день щороку відзначають у країнах європейського континенту як символ єдності та спільних цінностей.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте у понеділок о 8 ранку.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів. Заморстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
2: Всім привіт. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Маю для вас нового класного гостя, з яким ми сьогодні поговоримо. Звичайно, що і про бойовий шлях, але про моменти цікаві, які він впроваджує вже в мирному житті. Отже, Віталій Федорінин сьогодні у мене в гостях. Який в тебе, до речі, позивний був у
3: війську?
2: Стіл.
3: Він і до війська, і після війська.
2: А звідки з'явився до війська в тебе цей позивний?
3: Ну, я забагато на себе одягав залізо просто сталевого тому.
2: А про це ми трохи...
3: Стіл, це не, ну, це не в сенсі стіл.
2: Але гарний позивний був. Стіл, а чого стіл? Та був дірочки дві.
3: Від солдата з позивним стіл немає що очікувати від солдата. Це дуже зручно.
2: Клас. Давай почнемо з того, все-таки той час, коли ти на себе вже одягав багато заліза, ким ти був в мирному житті до війська? Чим ти займався? Тобто, хто ти по професії?
3: Я працював в айтішці, як це не дивно, і займався історією. От, ну, це таких два напрямки. Тут ти тихо працюєш, тут ти займаєшся чимось таким, що приносить задоволення і тобі, і користь суспільству. Бо я керівник осередку, що займається вивченням нашої власної історії на 14 століття. От,
2: слухай, власне. Побутує взагалом така якась, знаєш, незрозуміла стигма, що айтішники, вони не мобілізовуються, хай спочатку йдуть оті всі бізнесмени і айтішники, так все ж так і було в 22-му році. Пішли оті бізнесмени і айтішники.
3: Ну, частково так, але я, в принципі, я сам тримаюся такої думки, що айтішники не мобілізовуються. Ну, айті-сектор, він дуже сильно допоміг фронту коштами, це треба визнати. І айті-сектор дуже сильно допоміг фронту технологіями і допомагає. Тобто наші зараз успіхи на фронті, вони завдяки інженерам, які там працювали над тими ж дронами, над засобами зв'язку, над засобами і подавлення, і виявлення, і всього іншого. Тому айті-сектор це є дуже потужний наш тиловий елемент. От. Ну, хоча та, вони не дуже всі люблять іти.
2: Займаючись історією, ти коли йшов на початку повномасштаб, ти на початку повномасштабки мобілізувався?
3: Так.
2: Коли ти йшов туди, ти хотів змінити історію? Ти хотів стати частиною історії, чи просто ти відчував обов'язок захистити родину?
3: Ну, це все на купу. Це все на купу, бо це, ну, як ми всі відчули, що це той самий момент, я з того кола оточення, що ми так очікували, що це станеться. Ну, ми, правда, очікували, що це швидше станеться, там, в 16-му, може, 18-му році, 22-й рік, це так досить далеко. Але, в принципі, я вважаю, що всі притомні люди, вони усвідомлювали, що рано чи пізно Рашка попробує на нас напасти повноцінно. Що оце, от, те, що трапилося на Донбасі, це тільки така була прелюдія, основний акт нас очікує далі.
2: Коли ти мобілізувався, ти чітко знав, куди ти йдеш, чи ти, як і багато інших, став в черзі до ТЦК і випадок все сам обрав?
3: Ні, ну, це я належу до категорії самоорганізованого суспільства. Я з друзями з Азову, от Карпатської Січі, там з колишніми бійцями правого сектору, ми організувалися в групу, ми не стартанули там самий перший день, ми позакривали деякі справи, і 26-го ми стартанули на Київ Азов. Дуже було багато ідей їхати на Маріуполь саме, але ми усвідомили, що до Маріуполя, зважаючи вже на станом на 26 лютого, що в нас є шанс і не добратися, скоріше за все, і що столиця є важливою, ми їхали туди.
2: Як до вас поставилися? От приїхала така команда заряджених, активних людей. Чи зразу все відбулося? Боже, як добре, що ви до нас приїхали, ставайте
3: підрозділ. Ні, ми приїхали в компанію таких самих заряджених і активних людей, тому якби там все нормально було.
2: Були оці менеджери, командири, які вас поформували, сказали, що робити, відправили на БЗВП і так далі. Як цей хаос взагалі склався в якийсь малюнок?
3: Більше дивилися в перші дні, хто на що гаразди, хто куди активно може йти на бойові навички. На перші бойові не пускали тих, хто без бойового досвіду. Ну, треба визнати, що ми без бойового досвіду. Але тим не менше, оскільки було дуже мало тих, хто міг вправно вводити автівку, я потрапив на бойові в якості водія.
2: бути водієм на початку повномасштабки, я тобі скажу, це такі трошки Індіана Джонс. Пам'ятаю своїх водіїв. Коли ти зрозумів, що смерть вже зовсім близько і що ти її уникнув, ти мав таке відчуття, що десь от прям щось таке мало біля тебе відбутися, але не відбулося завдяки якомусь випадкові, Богові?
3: Я, по-перше, глибоко віруюча людина. Я не зауважував це якось. Не було такого, що я там думав, що от це той момент. Ні. Ну, їх, по-перше, було багато, просто дуже багато. Це, ні, не було такого.
2: Як глибоко віруюча людина, скажи, будь ласка, як тобі наявність капеланів у війську? Чи відчував ти, що це дійсно священнослужителі за покликанням, чи це люди, які просто мали можливість не їздити на бойові?
3: Я з ними не пересікався. У нас утворилася вже в 23-му році невелика група у підрозділі з моїх побратимів за церкву. От. Один, на жаль, загинув. Ну, то ми мали таке міні-ком'юніті просто те все. От. Ну, оскільки я активно брав участь у бойових діях, в мене не було часу вже там шукати капелана або щось інше.
2: Як ти шукав якусь розраду собі психологічно? Бо, ну, ясно, що грузить це все, що навколо відбувається. Ясно, що туга, сум за родиною роблять своє. І створюється отакий якийсь певний комок в грудях, який є в кожного з нас. Чим ти цей комок розбивав? Що для тебе було варіантом?
3: Ну, тут, мабуть, я впишу унікальний випадок, бо фактично це дуже мало кому так вдалося. В нас прийшла, ну, з нашого історичного ком'юніті, фактично згуртувалася ціла рота. Тобто, от люди, що там фестивалили разом, і вони всі опинилися в одному підрозділі. Це вже на той момент вже в третій штурмовій. І фактично це, ну, по-перше, те, що ти людей знаєш там в середньому 8-10 років, це дуже сильно сприяло тому, що якби в нас не було такого, що там є люди, що там не долучені до колективу. Тобто люди навпаки вливалися в наш колектив, і це дуже файний досвід, тому що фактично, ну, це може унеможливлювало деякі конфлікти. І фактично на війні ми не перебували як лінійний підрозділ, там, де всі живуть на ППД. Ми всі жили окремо командами, і це так само дуже сильно сприяло. Тобто, от ми якраз та консистенція трійки, де люди себе почували досить вільно, і тому воно і випливало на війну, тому що ми в вільний час ми мали змогу збиратися, по-перше, друзями і великою компанією, і друзями з інших підрозділів, і навіть з інших бригад, там, хто де був. І в принципі, це, ну, якби, тобто, в тебе є повноцінні бойові, але в тебе є і повноцінне якесь таке цивільне життя, ну, умовно, як воно би могло би бути на бойових. Там,
2: це де імітація цивільного життя, та, розумію.
3: Ну, імітація, але нормально. Тобто, якби в нас було абсолютно, ну, тобто, якщо ти не зашкварний тип, якщо ти не за льотчик, ти вільно пересуваєшся. Командир тривалий час не знав, що ми живемо взагалі за межами нашого розташування ППД загального. Тобто ми витрачали трошки довший час на бойові, але, ну, оскільки ми завжди були дуже чотенько, от, і ніхто там не знав про наші всі факапи, там пропущені колеса, нам, до речі, скручували місцеві колеса, пробивали колеса, ну таке. От, ми були чотенькі, і якщо до тебе немає претензій, і, ну, ти не проблемний чувак, то ти досить вільно себе почуваєш, і це дуже сприяє психологічному стану бійця, тому що, ну, ти якби ти маєш там чим займатися. От. І тому, в принципі, ну, сам я особисто, я плівку чу, це таке хобі, якщо
2: так,
3: нема вже чим займатися.
2: А слухай, я так правильно розумію, ти з реконструкторської спільноти?
3: Та.
2: Тобто це були оці виїзди в довоєнні часи на замки, на різні змагання, на бугурти. Ти брав участь теж у бугуртах?
3: Та.
2: А що ти про них тепер думаєш після своєї служби у війську? Чи ти знову би пішов в бугурт, тобто у ці двобої, чотири бої, восьми бої, чи тобі вже агресії військової вистачило?
3: Ну, це якийсь такий стан бійця. Тут треба зрозуміти, що якось люди, що приймали участь в боях, в групових боях, ми били москалів ще до того, як це стало мейнстримом. Перший раз я з москалями з Москви, до речі, пересікся десь у 2010 році. Я маю від них дуже таку нормальну травму ноги, до речі, ще досі. І на фронті це вилізло, я їх згадував. Це, і люди, оці от бійці, вони майже повністю всі опинилися на фронті в перших рядах. Тобто, от люди, які, в принципі, вже пережили цей адреналіновий такий, як це сказати, не пошт, ну, а підсадку на адреналін. Тому що ти, коли тільки приймаєш участь в жорстких махачах на турнірі, то ти, там, ти стаєш трошки адреналіновим наркоманом, але потім ти це переходиш, і ти стаєш нормальним, свідомим бійцем, де екстрена ситуація ситуація в тебе не заважає думати, ти орієнтуєшся, ти не губишся, ти досить сразу думаєш,
2: приймаєш рішення.
3: Мінімальні травми не впливають на тебе, ну, тобто воно так працює.
2: Ти знаєш, як сказав мій друг, з яким ми багато там займалися різними видами екстремального спорту, у мене ціле життя це різний екстремальний спорт. І мені сказав, знаєш, от нам з тобою якось так вдалося повернутися з війни з меншими психологічними проблемами, бо для нас війна не стала найяскравішою подією нашого життя.
3: Ну, одна з, але та.
2: Та, бо я розумію, який вплив має війна на тих, хто умовно цілий час працював там в спокійних умовах.
3: Та, жив вдома і нічим таким не займався, тут бах, і ти на фронті, там обстріли, і там, до всьому щось є.
2: Що ти зловив найбільш найважливіше для себе, коли вже повернувся в цивільний світ? Що для тебе стало цими моментами спокою?
3: Ну, його немає, і ще не стало. Тобто ми ще не закінчили війну, тому тут якби немає спокою, бо ми її не закінчили, бо цей процес ще йде, і, мабуть, він і не закінчиться. Тобто я вважаю, що як це в історичній парадигмі, ми трошки опинилися в природньому місці нації, що чимось займається. Тобто на історія свої права, може ми колись будемо щось завойовувати самі, я не знаю, ну, не тільки відвоювати, а і забирати ще оті помидорчики, що там ще росли, там ще цей. Це нормальний природній стан, і він, ну, ніколи європейській цивілізації він не заважав будувати щось прекрасне. Ну, тобто ми не забуваємо, що якби Європа в найкращий час, там, коли жили найкращі мислителі, що думали про права людини, до речі. Вони весь час, їхні країни знаходилися в стані війни і антагоністичної війни з ісламом. Дуже тривалий час. Тобто, поки ми не ушатали Османську імперію, то ми мали дуже великі проблеми як цивілізація. Та і в той час, там, як, наприклад, цей орден госпіталєрів на Мальті відбиває осаду Мальти, в них Мікеланджело цей розписує їхні храми, і це якось поєднюється. І можемо тому і дійшли до прав людини, до того, що має, що цивілізація має йти там за законом або ще щось, тому що не все має вирішуватися збройним шляхом. От і люди мають вміти і домовлятися, і вирішувати це якось більш цивілізовано. На жаль, наші сусіди, що оточують Європу, це ще не дійшли в цьому плані, тому якби це. Ну і ці люди, вони творили, жили життя, їм це не заважало. Та вони гинули. За що люблю сьогодні віче? За те, що якби люди, що мали там привілеї там і володіли землями, вони і ставали в перші ряди, щоб ці землі захищати. І це суспільство дуже сильно устикання в природні процес, де в тебе є абсолютно природня причина захищати свою землю, тому що ти власник цієї землі. Прямий, там і ще і у поколіннях дуже багато. І це нас вертає. Тому я думаю, що нам не треба боятися цих викликів. Це війна, та це жорстка війна, але наші прадіди знаходилися. Ну, для мене це діди, це в нового покоління це прадіди, вони так само знаходилися в стані війни, от, і наші предки знаходилися. Тут нічого такого немає, тому я думаю, що стан умиротворіння, він може десь прийде з часом, але точно, що не зараз.
2: От ми зараз абсолютно цивілізовано підемо на коротку перерву, після якої повернемося до розмови. Нагадаю, у мене сьогодні за круглим білим столом Віталій Федорінін. Позивний стіл. Не той стіл, а той стіл, що металевий.
1: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки є на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Репапорте Сихів Чорноволе.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
8: Подробиці на Сузуки Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2020. 26-го року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до розмови. Сьогодні у нас реально така історична, обширна інформація від Віталія Федорініна. Друже, давай тепер поговоримо власне про те, як ти зараз розвиваєш таку особливу спільноту, яка є у Львові. І давай спочатку розкажи про неї. Загалом я кажу, що ветерани то є такий свій цілий тепер окремий лицарський орден. Розкажи про свою власне спільноту.
3: Ми називаємося, маємо таку трошки дивну назву, орден паладинів. Я не буду описувати, чому ми так називаємося. Це ще назва там з 2007 року. То вже
2: це значить таке саме, як історія. Питати там групу, а чому ви вибрали таку назву? Ну, так називається. Та.
3: Фактично, я зараз представляю спільноту, що займається нашою власною історією, яка майже повністю вся знаходиться на фронті. От, в дуже різних підрозділах. На жаль, ми маємо фактично кожного п'ятого загинувшого або попавшого безвісти. От, чим ми займаємося і займалися, бо я важко сказати, що я її зараз розбудовую. Я скоріше не дозволяю москалям мати впевненість, що вони вбили нас не тільки когось фізично, ще і чиюсь справу. Бо в нас дуже важко з історією, насправді, з усвідомленням як і населення історії, так і істориків, тому що наша історіографія, вона вся рухається в парадигмі радянської історіографії так дуже чітко, часто, бо ці всі маркери, що нам Савок взяв і наставив, то вони всі існують, вони такі живіші за живих. От. Ми взяли такий напрямок, як 14 століття, кінець 14 століття, це ми вже втрачаємо нашу середньовічну, незалежну, суверенну країну, Королівство Руське, от. І стаємо частиною, наші землі стають частиною Королівства Польщі, як Королівщина. Це такий окремий статус, це я так само я не буду описувати, бо ми будемо втікати просто з основної канви. От. Цей період цікавий тим, що ми фактично маємо період, де люди пам'ятають, та же битва при Грюнвальді, це вже початок 15 століття. Це час, коли в тебе дід воював за руських правителів і за руську землю. От. І ти є те покоління, ну це як от ми зараз і УНР. Ну там, ну тільки це трошки менший час. Тобто як ми там у 70-х і УНР. Та. Це цікавий період, тому що наша шляхта, вона в той час, вона отримує вже таке визнання і європейську стандартизацію, тобто ми маємо повноцінних класичних лицарів. Чому ще цей час? Тому що вже цей час повного обладунку, і він дозволяє повноцінно лупашитися на турнірах, власне. Чому цей час? Чому ми бачимо дуже мало там 13 століття? Ми бачимо багато вікінгів, тому що такий трошки мейнстрімовий напрямок, але вікінги – це багато пластику під історичним одягом, якщо ти хочеш взяти щит, меч і шолом, ти вдягаєш ще додатковий захист. Тут ти не вдягаєш додатковий захист, ти вчишся битися. От, відповідно, ти маєш історичну складову, інтелектуальну складову, ти маєш громадську активність і повноцінну спортивну складову. От. Ну, це такий досить цікавий час. От, був такий наш славетний і звитяжний, ще насправді.
2: Скажи, будь ласка, чи бачиш ти зараз є досить актуальним і корисним створення ветеранських клубів? Різних, і спортивних, і за зацікавленнями. Чи бачиш ти, власне, десь такий напрямок, щоб робити ветеранські історичні клуби, де люди, які мають спільний ветеранський, спільний військовий досвід, можуть ще й мати свій окремий досвід, з яким їм захочеться разом бачитися. Бо умовно придумувати, знаєш, як нам кажуть, а ви придумайте таке спеціальне місце, таку будівлю, куди будуть приходити ветерани і всі сидіти. Ну, так воно не працює. Храму ветеранів не існує.
3: Ні, в жодній країні. Тільки загиблих. Ну, ми, власне, намагаємося. Це, правда, такі трошки досвід негативний, бо я вже зачинив другий офіс для ветеранів. Справа йде важко. Ми шукаємо концепцію, бо якби це непоганий напрямок для відновлення, і як і ну як і для переключення з війни на цивільне життя, і так і для знаходження хобі, тому що в нас є і ремесла, і тренування, які ми намагаємося запускати. Тобто ці такі складові. Я маю вже такого досить доброго друга з ССО, що плате кольчуги. Тобто він взявся, у нього була колись мрія, і він її зараз зараз втілюю у життя просто. В цьому є сенс, тому що має клин вишибатися клином. І якщо людина має агресію, ми можемо їй дати обладунок, і вона її точно випустить.
2: Це ж така ніби контрольована агресія у вигляді змагання.
3: Так. Ну, я ще стикнувся от в період там 16-17-18 рік, стикаючись з реконструкцією Другої світової, що ветерани, які нормально прийняли участь під час АТО в 14-15 році, люди, що виходили з Дебальцівського котла, наприклад, в мене є побратим, який виходив, і вони нормально приймають. І для них це якби одне заміняє інше. Тобто ці спогади, вибухи, постріли, вони заміняються іншими фестивалями, де вони приймають участь, і там нікого ніхто не вбиває, але там все бахає, гахає, і якось це їм норм, типу.
2: Скажи, будь ласка, з романтичної точки зору зрозуміло. А як вважаєш, чи можна це якось імплементувати загалом функціонування цілого міста, цілої громади, отаку романтичну лицарську складову?
3: Ну, це скоріш з послідовності. Ми, українці, трошки непослідовні в історичному напрямку. В послідовності там ми започаткували дуже непогану ідею, ініціативу, як почесна церемонія на День міста, от, яка і прийшла за участі ветеранів 21-му році. Ну, здорове суспільство, що пам'ятає своє корені, воно якось намагається акцентувати. Тобто ми не послідовні навіть в побудові держави, тому що ми, наприклад, абсолютно ігноримо нашу історію з 1199 по 1349 рік, де ми мали абсолютно суверенну державу, ми її абсолютно не популяризуємо. Тобто ми починаємо з Козаччини, там, де ми боремося тільки. Ну, тобто ми там боремося чому? Тому що до того ми мали. І до того ми мали. От. І Данило, коли створював своє королівство, він так само боровся за спадщину своїх предків, тому що він є нащадок Володимира Великого у 8-му поколінні. А Роман Мстиславович, його тато, в 7-му поколінні. Тобто він є онук Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Ми не намагаємося висвітлити наші оці віхи історії у повсякденні. Хоча наші всі сусіди на цьому дуже сильно акцентують. Тобто для українця середньостатистичного історія частково це щось таке міфологізоване дуже сильно і щось таке досить абстрактне. Хоча якщо ми переїжджаємо кордон Польщі, там історія дуже чітко. Вона прослідковується скрізь. Вони дбають як і про історію Речі Посполитої. Ми, до речі, їм віддали повністю історію Речі Посполитої. От є Річ Посполита, яку ми будували. Тобто там є частина нашої традиції, там є частина нашої культури, там є частина нашої історії, є переможні і звитяжні битви за нашу участь. Але от є Річ Посполита і поляки. І є от ми і козаки. І якось воно, типа, не клеється, хоча це, ми існували. А до Речі Посполитої ми мали одну унію, перед тим іншу унію, і ми фактично жили з кінця 14 століття, ми жили у союзних державах, але ми це віддаємо. А тут, попередню історію, де ми не жили в союзній державі, ми її просто ігноримо. Її немає.
2: На завершення запитаю тебе таке досить дивне, напевно, питання, але все-таки. Зараз в нашій військовій спільноті також є своя шляхта, чи це зараз все якось урівнялось?
3: Ну, я надію, що вона виникне так, як вона мала би бути просто. Тому що люди, які проливають кров, люди, які є не з примусу це роблять, вони і мають далі вести це суспільство, тому що вони є пасіонарями цього суспільства. Люди, які ховаються у кущах, вони не є пасіонарями суспільства. Це означає, що їм все рівно, що стане з цим суспільством. І відповідно ці люди мають бути усунені від управління. Мінімум держави і від прийняття рішення. Так це думаю.
2: Віталій, я тобі дуже дякую за прямоту.
3: Дякую, що запросив.
2: Це була прекрасна розмова. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Кожного тижня в нас фантастичний гість чи гостя, особлива розмова, особливі вподобання і, звичайно, що особливі моменти адаптації до цивільного життя. Нагадую, не забувай коментувати, залишай свої думки, ми на них обов'язково будемо відповідати. Підписуйся на наш канал. Пам'ятай, ми це робимо не самі для себе, а для тебе. До зустрічі.
12: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Російські військові з так званого африканського корпусу Міністерства оборони Російської Федерації залишили вже третє стратегічно важливе місце.

Щоб їх не могли знайти ані повстанці, ані власний генерал. У російських найманців, як ми розуміємо, такої можливості немає. Але і воювати за малійську хунту, яка так сподівалася на Путіна, вони також або не бажають, або не здатні. Варто нагадати, що режим, який сьогодні керує Малі після чергового військового перевороту у цій африканській країні, відмовився від допомоги французьких військових, що протягом десятиріч допомагали малійській владі у суперництві із джихадистами та сепаратистами. І поклали відповідальність на розвиток ситуації в Україні на приватну військову компанію «Вагнер» Євгенія Пригожина, після бунту якого і загибелі головного російського найманця, заміненого на африканський корпус Міністерства оборони Російської Федерації. По суті, це ті самі колишні вагнерівці, тільки під керуванням російських генералів. Але, як бачимо, якоїсь реальної допомоги малійській владі у протистоянні із джихадистами і сепаратистами туарегами на півночі африканський корпус надати не може. Зараз можна говорити про справжній колапс малійської держави. Міністр оборони країни Садіо Камара, який був головним лобістом російських інтересів у регіоні, вбитий повстанцями, а диктатор Асімі Гойта, який після загибелі свого міністра оборони також взяв на себе його обов'язки, виглядає досить послабленим після того, як російські війська разом із його власною армією залишили ключові фортеці на півночі, а малійська столиця Бамако знаходиться у блокаді повстанських військ. І цей ганебний провал росіян у Африці, а я нагадаю, що контроль над режимами у регіоні Сахелі був одним з головних геополітичних здобутків Путіна за останні роки, ще раз дозволяє нам процитувати французького президента Еммануеля Макрона, який під час свого державного візиту до Вірменії сказав, що на Росію не варто покладатися. Не варто покладатися як на пострадянському просторі, де Кремль виступає агресивним вбивцею цивільних мешканців і зовсім не тільки в Україні. Не варто покладатися в Африці, де російські найманці, по суті, переслідували насамперед ідею збагачення власних корумпованих еліт за рахунок пограбування африканських країн разом із військовими хунтами. Не варто покладатися і в Сполучених Штатах, де президент Дональд Трамп досі сподівається на якийсь варіант плідного економічного співробітництва із Російською Федерацією. Ну і знову таки, ми бачимо анахронічність російських підходів до сучасної війни і архаїчність уявлення російських політиків і генералів щодо геополітичної ролі Російської Федерації. Коли Путін вирішив допомагати хунтам у районі Сахелю, його головною задачею було послабити можливості Заходу. Насамперед, помститися Франції та її президенту Еммануелю Макрону за підтримку Франції України і запровадження санкцій проти Російської Федерації. А в результаті виявилося, що хунтам, звичайно, Росія допомогти може навіть сприяти військовим переворотам, по результатах яких у регіоні прийшли до влади такі, як генерал Асімі Гойта. Але от реально протистояти повстанським силам в цих країнах Москва просто не здатна. Треба сказати, що коли французи проводили свої операції в Африці, вони не зазнавали таких ганебних поразок. І тепер виникає питання про те, як ситуація буде розвиватися у найближчому майбутньому. Багато спостерігачів, які займаються африканською тематикою, підкреслюють, що ми можемо стати свідками появи ще однієї фактично недієздатної держави у одному з ключових регіонів африканського континенту. Справа в тому, що проти воєнної хунти генерала Асімі Гойта борються і джихадисти, які думають про створення ісламської держави у Малі, можливо, з пом'якшеним варіантом на зразок тієї держави, яка зараз будується у Сирії після краху ще одного союзника Москви, дамаського м'ясника Башара Асада. А от на півночі туареги давно вже мріють про створення власної незалежної держави. І якщо хунту вдасться знищити, не виключено, що
ці два угрупування не знайдуть спільної мови між собою і почнуть вже війну між тими, хто хотів би відокремитися від Малі, і тими, хто хотів би бачити Малі ісламською державою під керівництвом лідерів повстанських угруповань. Це не перший випадок, коли російське втручання може призвести до такого жахливого колапсу.

0: Не перший випадок, коли у Росії просто не усвідомлюють наслідки своїх дій, тому що переоцінюють ці можливості власної держави і, що ми знаємо на власному досвіді, можливості власної армії. А поки що ми спостерігаємо за тим, як російські військові без всякого опору, без навіть спроб, яким чином відстояти свої позиції, тікаються з ключових фортець у африканській державі під радісні оплески місцевого населення, представники якого потім розповідають про їхні звірства і злочини, тотожні тим, які росіяни робили у Бучі, Ізюмі та інших українських містах, які потрапили під їхню окупацію в перший період Великої російсько-української війни. Адже росіяни з їхніми злочинами, пограбуваннями, зґвалтуваннями та іншими злочинами проти людства продовжують залишатися росіянами на будь-якому континенті. І це також здається очевидним кожному, хто стежить за діями путінського режиму та його попередників у будь-яких війнах, що їх вела Росія. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

0: LevDevelopment.com.ua.
1: Хочете всі УЗД обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ты красящая на моей земле.
1: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: досі. І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ФМ Галичина.

0: Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою.